Och det var Lasse Stefans med melodin Jag vill bara dansa nu. Men du glömmer ju Kjetvar Boasson, du. Känt norsk idrettsutöver har det varit. Men vi lurer ju på vad idrett var det denne karen bedrev. Det lurer mig lite på, men det går lite grann till. Så får vi inn flere forslag på det også. Så da ligger vi du alle godt an. Vi må ha mer sang og musikk enn Anita Hatteland. Ole Idole. Det var ikke min skyld, sier Ole Idole. Nei, det var sannelig ikke min feil heller, men vi får høre hvem Ole vil skylde det på.

0: Lappen skal ligge lett synlig i frontglaset.
1: Det står jo her at jeg har betalt, og tiden har ikke gått ut.
0: Lett synlig i front.
1: Hør her, din smale. Jeg kommer til å benytte meg av klageretten.
0: Jeg er jo da på hjelp av da.
1: Han trykker 1500.
2: Du har trippelpaket. Godt gjort forresten.
1: Ja, ja. Men oppstillingsfeltene er jo alt for smal, din løp.
2: Det går fint. Du er jo alt for brei. Du ser ikke da.
1: Det er jo ikke parkeringsplasser her i denne byen.
2: Dette får du ta opp med politikerne.
1: Ja, det skal jeg tanke meg gjøre. Jeg skal personlig gå inn på rådhuset og snakke med ordføreren.
2: Du er... Jeg er jo da pleihjelper da.

0: manglende forståelse da. Det var en fødsel her som var i gang. Jeg måtte bare hive bilen inn og løpe.
1: Det er vel så da.
0: Ja, synes jeg prisene da. Begynte å flå folk nesten 30 kroner timen. Det er jo helt vanvittig før. Dere gjør jo akkurat som dere er.
1: Du sier ikke det.
0: Vet du hva? Denne boten her, den nekter jeg å betale. Dere kan bare sende puringer til dere er blå i trynet. Jeg betaler ikke et øre. Hører du det? Du må bare gå til inkasso! Inkasso-fran!
1: Ja, da ble jeg hjelp av da.
0: Blodfuger!
1: Nå må du roe deg lite grann ned. Vi gjør en jobb for samfunnet.
0: Samfunnet?
1: Ja.
0: Det er ikke samfunnet!
1: Det er du.
0: Du er helvendig!
1: Ja, det var så bra.
2: Ja, ja, det er ikke bare å være parkeringsvakt, høres det ut for. Men, sånn var det. Og da var det hvem det var sine høner. Jo, det var jo Pål sine. Så vi hadde jo kontrollen på det. Pål sine høner. Den sangen der, den har vi jo hørt både en og to og tre ganger. De aller, aller fleste av oss, det er jo det. Og etter alt det der hønesnakket der, så må vi gjerne ha en kopp kaffe, skal vi ikke det? Og kaffen den får vi fra kaffehuset Frile. Og så er spørsmålet, hvor ligger kaffehuset Frile henne? Det lurer vi på. Hvor finner vi det kaffehuset der? Det kan vi undres litt på. Og har du forslag til det, så er det jo bare å ringe 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også. Kodeordet det er jo studio. Mellomom, meldingen din og navn, adresse. Fyll pakke, du sender det til 21 99. Da er turen kommet til Nelly Tengstrøm. Og vi vil ha sang og musikk fra Gluntan. Det er fredag.

Det var jo litt allsang det, folkens, var det ikke det? Jeg håper dere var med på den jippie-jeien. Det er jo enkel og greie tekst akkurat det da, skulle jeg klare å få det til. Så ærlinger meg godt, den gjør vi ikke vel. Men det var den her andre vårt fra Kina, og det var andre rett, og den kan være god. Ikke at jeg har smakt den, jeg tror ikke jeg har følt at jeg har behov for det heller, men gjør det noe. Det er sikkert de som liker det. Men hva heter retten? Det lurer meg på. Da blir det vel siste spørsmålet, vil jeg tro. Ja, det blir det faktisk, for nå er jo klokka snart 3, så vil du være med, heng på. Vi vandrer videre til Minke på Melodien og Ingrid Hoppe. Du er med oss midt i natten, er du ikke det? Og da vil du ha Rita McNeil, Working Man, den må vi få med oss.

smak det, jeg vet ikke, jeg har i alle fall ikke våknet meg på det enda. Hva som vil si, det vet jeg ikke, men inntil videre så har jeg holdt meg langt vekk ifra det som har menn å gjøre i alle fall på den måten. Jeg liker vel helst å gi de brødsmuler, jeg gjør ikke det, framfor jeg tar de. Men vi har vel, ja, tre melodier, du all verden. Så vi faktisk alt med vei sende. Og neste ut, det jo Postgirobygge. Og da det en solskinsdag. Og vi så hvem som ville ha den, som sikkert papirene sier, ja. Jo, det var Reidar Hansen, det. Da, Reidar, du med oss, og du også, vet du, er du ikke det? En solskinsdag, Postgirobygge.

0: Nice.
1: God morgen, Tore. Det er et forlenget VM-magasin I dag, og da må vi jo ta med oss husgjesten her I morgenshowet, Tore Pang. Hvordan går det med deg?
0: Jo, det går steinbra. Livet smiler. VM jo I gang. Det så rått. Det så herlig.
1: VM I gang. Norge I gang. Norge har vunnet. Erling Braut Haaland I gang. Var du oppe og så 4-1-seieren mot Irak?
0: Ja, jeg jo nær på fiskepiren, jeg rodde som en gal. Det var helt rått, altså, jeg så at det slo ut for Richters skala I Bergen, når Norge skårte. Og det tror jeg tigget de opp fiskepiren også, det var helt fantastisk.
1: Det er ikke første gang en jærbu skaper jordskjelv I Bergen, sikkert?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg merker at jeg var ganske nervøs I første omgangen der, og jeg synes jo Norge har spilt bedre kamper, men samtidig så synes jeg jo at vi har jo en bred tropp, ikke sant? Sånn at det betyr jo at det ok. Funker det ikke med Sørlotten, ikke sant? Funker det ikke med Nusa, så har du Kjeldrup, og så har du Bob, og så jeg synes Torstedt hadde et godt innhopp. Østigård føler jo at nesten må starte når etter det innhoppet hans.
1: Enig.
0: Hva tenker du?
1: Helt enig, og jeg synes jo egentlig at jeg vet ikke om jeg litt sånn bias med tanke på viking, men Henrik Falkner, tror du ikke han kunne gjort en bedre jobb enn det de eier og Heggem gjorde?
0: Han viste jo det I den der feitkampen når han kom inn, ikke sant? Du skulle tro at han skulle spille på det enkle og være litt sånn nervøs, første innhoppet hans. Første han gjør jo dra av en mann. Og det jo det som å forsere frem I banen, og det var jo det du på en måte manglet da, både med eier og med han Heggem. Altså de var nervøse, de klarte ikke å spille opp Ødegård og Sander Berge I gode posisjoner, selv om de lå ikke ganske, ganske greit til, altså så fant de liksom ikke, de fant ikke muligheten, og jeg tror ikke de tårte helt. De ble stående og bare sentret frem og tilbake, helt til presset ble for tungt, og så sendte de han bag, og så måtte det komme en lang fra Nyland. Nyland gjorde en greit kampanje, altså, men det forsvaret der, det så ikke nervøst ut.
1: Helt enige med deg. Du, nå det jo Norge igjen natt til tirsdag klokka 2 mot Senegal på natten. Hvor skal du se den kampen henne?
0: Jeg vet ikke, men jeg må jo se med noen. Jeg merker at nå det jo sånn at jeg må se dette med noen. Vi må være sammen om det. Det var jo en sånn helt rørende følelse når alle mann sto og sang «Ja, vi elsker opp nær fiskepiren der». Jeg tror, altså, gåsehud, og jeg skjønte at det piplet frem et par tårer. Og det jo, nå vi jo alle sammen her, ikke sant? Det jo noe med det. Det jo dette fellesskapet som du får med fotballen som noe av det vakreste. Og så nei, det kan være jeg smiker meg ned på fiskepiren igjen, altså, eller ned I vågen, hvem vet.
1: Hvor langt tror du Norge kan komme?
0: Spørs jo hvem, vi går jo videre fra gruppa, det jeg ganske sikker på, men så det jo hvem vi møter da. Men altså, hvis du ser på en måte hvordan de store lagene har spilt da, ikke sant? Så tror jeg ikke vi kan ta rotter for mange, ikke sant? Altså Spania spiller 0-0 mot Kap Verde, ikke sant? Altså Det er ikke så mange av kanonene som har startet fantastisk, og vi har spillere på nivå med de aller, aller beste. Jeg tror vi kan komme til kvart eller semifinalen, altså. Jeg kan det, det selvklart.
1: Men det tror faktisk jeg også. Jeg veldig enig med resonemanget ditt. Nå det jo sånn at når det mesterskap, så har jo ikke vi hatt Norge å heie på, og da det veldig mange nordmenn og veldig mange fra Rogaland som heier på England. De spilte I går kveld mot Kroatia, vant 4-2, Harry Kane skorte 2, blant annet. Fikk du med deg den kampen der?
0: Ja, jeg så han, jeg prøver å få med meg så mye jeg kan. Jeg så også at Ghana vant I natt, jeg så ikke kampen, men de afrikanske lagene gjør det jo steinbra faktisk. Mm. Nei, jeg må jo følge litt ekstra med England, jeg jo Manchester United supporter, så sjekk når Rashford kom inn og fikk seg en goal. Jeg synes jo at Kroatia et kult lag da. Ja. Det må jeg jo ærlig innrømme, hver gang jeg ser de, så det sånn, fy fader, de har jo noen spillere, og... Men altså, England en... Mange ler jo av England en gang du begynner å snakke om at de kan ta det. Men England kan ta det, altså. England har X-faktor Jude Bellingham der, han sant? Han bare bestemmer seg, og så det mål.
1: De gode, og jeg føler også at England litt sånn... England har jo hatt kanskje de beste generasjonene. Vi tenker på lag og Steven Gerrard, og du har hatt Paul Scholes og David Beckham og så videre. Men nå, med Harry Kane og Jude Bellingham, så føler jeg at det litt mer sånn... Litt mer norskt over det. De jobber sammen, de vil noe sammen, og det ikke sånn at jeg skal være best, og dere må følge etter, men det noe på gang der, føler jeg.
0: Det det, og nå får vi jo se helt frem til de kommer til første snaffekunk, da ryger de jo. Det gjør de alltid. Neida, jeg har troen på England, men altså, jeg synes at de ser ekstremt gode ut. Jeg synes de, jeg synes de har liksom en masse X-faktor, og så det det der med å snøre igjen bak da, de kan ikke drive og slippe en to mål hver kamp. Men det ser lovende ut, og jeg synes jo alltid det kult når England gjør det godt, så jeg tror det så mange kule lager som ser på Argentina da.
1: Messi.
0: Herre min hatt. Ja. Altså, det, og Tyskland ser... på samme måte, de kjører på i andre omgang, det var ikke USA da, men likevel, altså jeg tror Tyskland også kan være helt der oppe og nikke. Mange gode lag.

0: Ja, jeg har tuslet med hele livet for det. Da skal vi se hvem jeg har med meg her nå. Hallo.
1: Hallo, det var Kjell Arlovland.
0: Ja, hei Kjell. Hvordan går det?
1: Hei. Jo, det går bra, bra.
0: Hva var det vi fant ut hvor han var fra han, Carlos Santana?
1: Fra Mexico.
0: Han var fra Mexico, visste du hva han det?
1: Mhm.
0: Det var ikke noe du ser ut på typen, han ser jo meksikansk ut også.
1: Ja, han gjør jo egentlig noe så ansikt for han, men du, ikke alltid du tror at de kommer derfra for det, men
0: jeg vet. Ja, vel ellers da?
1: Jo, stille og rolig, og sitte litt fotball, og ikke er ikke så veldig undersert, men ser litt kamper inn i midten og litt sånn.
0: Hva kamper det som går nå, da?
1: Nei, nå vet jeg, nå sitter jeg og ser det, og nå har
0: jeg
1: ikke det, men jeg så også Sverige, og Sverige dette her.
0: Ja, det var fadese på Sverige.
1: Ja, det var fadese mot Nederland, så det var jo 5-1 det, men sånn er det.
0: Ja, fotballen er runde, sier de.
1: Ja, i hvert fall den. Tyrkia røk ut i dag.
0: Ja. Hva vil du si, har du noe du vil hilse til, Kjell?
1: Jeg hilser bare til dere studier, og så har jeg vel disse andre, Alfan og Marie og Bjørk og Norbert, og ellers alle kjente og lyttere, og ja, god helg videre til alle.
0: Ja, men da har du tatt med alle sammen, da.
1: Jeg tror det. Ellers alle programledere.
0: Ja, vel, men da får du bare tusen takk for du ringte inn, da.
1: Jo.
0: Så kanskje jeg ser deg ned på karaoken igjen?
1: Det kan godt være at vi dukker opp igjen, om ikke så lenge jeg håper det.
0: Ja, det ser du, det ser du. Alt tas imot, vet du.
1: alt tas imot, alt ordnes. Det går seg til, vet du, Sverige.
0: Ja, ja. Ok. Takk skal du ha. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Kjell Arild Hovlande. Så, da skal vi se. Da skal jeg gå rett ut med et nytt spørsmål. På hvilken øystat ligger Port Royal? På hvilken øystat ligger Port Royal? Vet du det, så ringer du inn til 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal jeg ut med Ann Asbjørn Krogedals ønskesang. Og det er jo Tobias Sten. Og det var en hånd i hånd.

Ja, det var Tobias Steen med sangen Hånd i hånd, og det var Asbjørn Krokodal sin ønskesang. Jeg går ut med spørsmål en gang til. På hvilken øystat ligger Port Royal? På hvilken øystat ligger Port Royal? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 60 50 40. Og da skal vi ut med, ja, det er Morgan Wallen. Den heter så mye som Love Somebody. Kommer nå.

0: Det er bare jo, du har den sangen til. Hvad er det med det? Ja, det var Morgan Wallen i hvert fald. Det var det jo hele andet. Du skal man se, kan man komme med mig her? Hallo?
1: Ja, det er Inger-Lise i Sidervok.
0: Jaha, hej Inger-Lise. Hvordan lukker den der grej? Hvordan lukker den der Port Royal?
1: Han låg på Jamaica.
0: Ja, det var en gammal sån piratshamn
1: det. Det var det sikkert.
0: Ja, det var det sikkert. Det hørtes jækker. jo. Det var fint. Nej, det var det. Det var sån Port Royal. Det var der alle de der piraterne rundt om i Karibien holdt på her. Kommer inn til når de skulle ha seg en fest.
1: Ja.
0: Ja, ellers da. Hvordan går det?
1: Nei, det går noe greit.
0: Gjør det det?
1: Ja, jeg kan være på jobb i dag.
0: Hva har du gjort?
1: Jeg kan være på jobb i kveld.
0: Har du vært så ferdig så tidlig?
1: Ja, folk begynte å gå hjem og dro gjester. Jeg vil jo dårlig mest og dro gjester.
0: Klokke 11?
1: Ja.
0: Eller man før holdt i bryllet med på til mornings?
1: Ja, men ikke uten takke.
0: Nei, vel, ok.
1: Nei.
0: Jeg hjelper å være sånn, du. Men det var jo kjekt, eller? Ja. Du hadde sikkert kjekt det likevel.
1: Ja, det var helt ok med teimat.
0: Ja, vel.
1: Det var jeg som var lagt en haug med mat, all slags forskjellige retter.
0: Ja, det er jo, men de har mye god mat, de har det.
1: Ja, det var ruller, og det var sterke mat, og mindre sterke, og
0: meg oppdørte. Ja, nei, men de har et enormt med forskjellige retter med fra Thailand der. Det er mye godt. Oi, meg.
1: Jo,
0: hun
1: hadde lagt så mye. Jeg vet ikke om jeg fikk med å gå hjem.
0: Ja. Det ble, så lenge du går derfra og ikke er sulten, da går det greit.
1: Jeg ble ikke sulten enda, ja.
0: Nei, vel, det ser du. Men har du noen du vil hilse til?
1: Et Hulda.
0: Bare Hulda?
1: Nei, hun er Lene.
0: Hvor er det meg?
1: Jo, kanskje. Jo, ok da.
0: Ja. Ja vel, og hva skal du resten av kvelden sitte og høre på?
1: Ja.
0: Setter deg i en stol og slapp av etter bryllupet?
1: Ja, jeg må slappe av.
0: Ja. Det er jo greit, greit å slappe litt av på. Ser du ikke fotball?
1: Ikke
0: enda,
1: ja. Jeg
0: vet
1: ikke
0: hvem som
1: skal spille
0: meg på nå. Nei, jeg har ikke peiling, jeg heller. Jeg bryr meg ikke så mye om fotball. Jo, hvis Bryne Viking spiller, da følger jeg meg.
1: Så de spiller for ikke i kveld?
0: Nei, de har nok ikke det. Ok, du Inger-Lise, du får ha takk for at du ringte inn, du.
1: Ja, greit, ja.
0: Ok, du har tatt lest med sikkert.
1: Ja, med sikkert.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Inger-Lise fra Sirevåg, det. Da tror jeg vi skal gå rett ut med et nytt spørsmål med en gang. Frank Sinatra, han fikk i 1953 en Oscar for sin rolle som Angelo Maggio i en film. Hva heter den filmen? Frank Sinatra, han fikk en Oscar i 1953 for sin rolle som Angelo Maggio i en film. Men hva heter den filmen? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00. Eller 51-66-50-40. Og da må jeg seg litt overrasket, for nå var det jo Mary Madsen, hun ville ha en sang av en Sverre Jan Andersen, og det er jo meg det. Jeg visste ikke at jeg sang, men jeg tar den her allikevel.

0: Ja, det var min sang til Mary Madsen. Det var den hun ønsket seg, og den spilte min i 2017, tror jeg det var. Men nå skal vi rekke meg med. Nå må du følge litt, Aslø. Ja, hallo? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hvem jeg har med?
1: Hallo. Du har med Asfalt Jonsen.
0: Han, John Jonsen, ja. Asfalt Jonsen. Ja, vel. Så kjekt at du også kunne ringe.
1: Åh, jeg så fælt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg satt der og hørte det, så tenkte jeg, faen, skal jeg ringe når vi vet av disse spørsmålene?
0: Ja, du svarte riktig da, men hva var det med, hva heter filmen?
1: Hva filmen heter?
0: Ja.
1: Hørs fra til evigheten.
0: Ja, stemmer. Det ser jo Bjørk som måtte finne på det, ikke du.
1: Nei, så faen om det.
0: Du, jeg trodde du...
1: Det er ikke forrige spørsmål.
0: Jo, ja, det er ikke forrige. Det er ikke det. Nå har du Bjørk har svart. Men du...
1: Ja, Bjørk har svart.
0: Ja. Har du... sitter ikke du og ser på fotball?
1: Hva er det for noe?
0: Nei, heldigvis. Ok, ja. Er det på Kleppen eller ikke i byen?
1: Det er i byen.
0: Ja, vel, ok. Så du sitter bare og så hjemme og koser deg i dag?
1: Ja, riktig.
0: Det er godt.
1: I morgen blir det karaoke.
0: Ja, det jeg ser dere i morgen. Du må bare med, du må begynne å øve noen nye sanger nå.
1: Og jeg må bare øve. Ja, jeg får gjøre det.
0: Ja. Bjørk, du sitter bak og hører på det, bare gir beskjed. Nå er vi snart leier de der 8-9 sangene synger om igjen hele tiden. Så nå skal han lage 12 nye, så kommer han her til meg, men skal han synge inn.
1: Ja,
0: ja. Ja, vel, ellers, Jørgen, sitter dere bare i byen og koker lure nå, eller?
1: Nei, da kan vi gå over på tedans, og...
0: Hva er det da, på korvetten?
1: Ja, nei.
0: Papiren?
1: Ja, vel. Kompaniet spilte i kveld.
0: Ja, det var pappene de som spilte i dag, ja.
1: Stemmer.
0: Ja. I kveld har de jo... Som var som sånn med her, det fot på den store skjermen, og så har de sang og musikk på den andre.
1: Ja, riktig.
0: Men de trenger ikke det, det er bare med, så har karaoke som bruker skjerm.
1: Ja. Ja.
0: Det er det. Men, du vil jo hilse til noen, vil du ikke det?
1: Ja, hvem skal jeg da hilse til?
0: Ja.
1: Jo, vet du hvem jeg hilse til? Det må jeg virkelig gjøre. Jeg må hilse til han Harald. Han er... Så sotet der oppe på gamle heimen.
0: Han kom i morgen.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nå gjør du det.
1: Jeg tror... dag, men jeg må hilse til han og si at går det godt.
0: Ja.
1: Han var i 100 i dag.
0: Ja, men det er bra. Men man må jo hilse til hele Mimre-gjengen.
1: Ja, visst må vi si det. Visst må vi det. Må si, ja, riktig. Det stemmer det. Må si han hilse til hele Mimre-gjengen.
0: Ja, det må du.
1: Men i alle fall han så hardt et helsike nå i veka og to.
0: Ja, men han har ikke smerter lenger, så da er det bra.
1: Da er det bra. Stemmer det.
0: Men Jørgen, da får du og Bjørk bare kose dere videre i kveld, så snakkes vi i morgen.
1: Gjør det. Snakker så.
0: Fint. Ha det da.
1: Ha det.
0: Det ble ikke litt øvig det. Mimre gjengen ringer inn på radioen. Det er ikke dårlig det. Ja, men det samme jeg holder på her, Anders og Jeppe, så kan jeg jo hilse opp til Åse og til Erling oppe på Karmøy og Jannik borte i Sapsborg og ellers alle rundt omkring. Men nå vil jeg gå ut med et nytt spørsmål siden han har svart på det, han. Yes, det var jo Bjørk som svarte, men ikke han. Det var nok huset til dette her. Men da skal jeg ut med et nytt spørsmål med en gang. Og da er det, hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvis du vet hvem de to var, så ringer du på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Så var det Bjørk Bjerkesland, hun ville ha denne her. Jeg tror det er rett, jeg har funnet frem denne melodien av Don Gibson, Blue Blue Day.

0: Ja, det ble feil melodi det. Det kom Sea of Heartbreak i stedet for Blue Blue Day, men jeg tror nok ut av vare på det likevel, Bjørk. Så skal vi se. Hva var det vi var frem på nå med? Ja, nå skal vi se hvem armésregeren skal svare på det spørsmålet vi skal ha nå, du. Og hva var det det var? Jo, det var de der to duoen, ja, nå skal vi høre. Hallo, hvem du kommer?
1: Jo, Rita Røkenheim.
0: Ja, hei du, Rita.
1: Hei, hei.
0: Ja vel, hva var det de var, de der to halvgallingene?
1: Ja, det jo han, Terjen Sill og han, Bud Spencer, da.
0: Ja, det er sant. Det var jo noen
1: av... Ja, jeg elsker de filmene der.
0: Det var noen av de kjekkeste filmene som gikk det.
1: Ja, faktisk. Ja, dem faktisk veldig hyggelige, og jeg har alle filmene deres, faktisk.
0: Ja, men det er sånne filmer som ser om igjen og om igjen og om igjen, det.
1: Ja, det blir ikke lei de.
0: Nei, det. Ja vel, hvordan går det opp i distriktet der oppe?
1: Ja, oppe her på Buder er det fint, da, som vanlig. Nå har knotten kommet inn. Den er litt plagsomt, da.
0: Ja, men det er noe vi mest må ta med, det.
1: Ja, dessverre så får vi ta med de to-tre ukene de er her, så det går.
0: Ja. Og ellers går det bra?
1: Alt er bra ellers, vet du. Samme på Jæren.
0: Ja, jeg ser det.
1: Sol og sommer og...
0: Ja, det var ikke sol og sommer. Da skulle vi ha det, men det var regn i stedet for.
1: Ja, vi har hatt litt regn og torden, sånn bygevis i dag vi også, men.
0: Ja, nei, det finner jeg kommer. Det er litt regn her da, litt regn der da, så det går greit med overlevet uansett.
1: Ja, det ser bedre ut nå nærmere helgen, så da får vi satse på litt bedre vær og sommeren kommer.
0: Ja, men skulle ikke det ikke sitte seg så rett før vi kjørte det, så bare gjorde noe det skulle være fint frem i nesten hele neste uke, jo.
1: Ja, det ser helt fantastisk ut, så da får vi bare nyte.
0: Jeg synes det er så kjekt når jeg hører folk oppe fra Lillehammer og Moelv og alt over det ringer. Det synes jeg ikke er så herlig.
1: Ja, det er herlig.
0: Ja, det er jo kjekt å få komme utenom Rogaland også, vet du.
1: Ja, det er jo mannen min sin skyld at folk ringer inn fra innlandet, så det er bare hyggelig det.
0: Ja. Nei, men sånn er det. Du får ta hilse rundt alle sammen nå, du.
1: Ja, de sitter og hører på alle sammen der, så jeg vil sende hilsen til dere i studio for å lage en kjempefin sending, og til gubben min, Hans Jonny, og svigermor Sissel, og svigermor Roger, og Guro og Thomas på Løten.
0: Det ser du, det er... Ja, du visste hvem som er den kjæreste på Løten?
1: Hæ?
0: Du vet hvem som er den kjæreste på Løten?
1: Ja, hun der cowboy, Leila.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, hun lever enda, hun.
0: Ja, jeg har ikke... Jeg tror det. Ikke sikkert. Nei.
1: Nei, jeg er ikke sikker, heller.
0: Nei, jeg tror hun gikk bort for noen år siden.
1: Ja, kanskje hun var borte for noen få år siden, ja.
0: Men musikken hennes, den lever videre.
1: Ja, virkelig. Altså, hun var fin også.
0: Ja,
1: hun var... En fin dame.
0: Hun var det. Hun var fantastisk.
1: Ja. Ja, veldig, veldig fint.
0: Ja. Men tusen takk for at du ringte inn, Rita, og må du hilse rundt deg og ha det riktig fine kveld videre.
1: Jo, takk i livet, og du skal hilse for alle sammen.
0: Ok, takk for at du ringte.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var folk oppe fra innlandet, det. Ja, hvorfor ikke? Jeg skal ta en Jenny Fricke-melodi. Easy to please.

Ja, det var Jenny Fricke med Easy to Please. Og da vil jeg gå ut med et spørsmål, ganske enkelt. Hva heter verdens største innsjø? Hva heter verdens største innsjø? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden hører vi på en Sonny James. Det er jo Tordes Thorsen som vil ha den sangen. Take good care of her.

0: Ja, det var Take Good Care å høre med Sonny James, og det var Tordis Thorsen sin ønskesang. Nå skal vi se hvem som har svart på spørsmålet. Hallo!
1: Hallo!
0: Hvem er det du har med?
1: Jorunn Braut.
0: Og hva var svaret?
1: Ja, det var det Kaspiske Hav.
0: Kaspiske Hav, ja. Stemmer det, Jorunn?
1: Ja.
0: Er det ok? Hvordan går det da?
1: Nei, jeg har ikke gjort så mye i dag, men det går i fotball og litt sånn likevel. Så.
0: Det gjør det, ja. Rente med det.
1: Ja, da.
0: Hvem som spiller nå, da?
1: Ja, det en Tyskland, altså.
0: Åja, stemmer det.
1: Ja, jeg husker ikke hva det var, men... Det
0: er
1: i hvert fall det andre, da,
0: i så lite. Ja, men da er det jo ikke... Det er godt noen fyller med. Alle kan ikke fylle med, vet
1: du. Ja, da.
0: Ja, vel. Ellers har du godt vært gjort som i dag, ser du. Men ellers, da, går det greit?
1: Om?
0: Går det greit?
1: Ja, det går greit.
0: Ja, vel, har du noen du vil hilse til, da?
1: Ja, men hilse til dere i studio.
0: Det sier vi takk for, vet du.
1: Ja, og så må jeg sende Eide Pauline.
0: Mhm.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Jo, men sier tusen takk for det du, og dere må kose dere godt resten av kvelden dere også da.
1: Ja, takk for det.
0: Ok, men du har tatt last meg.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var jo Jorunn Braut, ja. Hun visste hvor den største innsjøen var. Før jeg går ut med neste spørsmål, så tror jeg vi skal spille Inger-Lise Svane sin ønskesang, Ausa Dansen.

0: Ja, det var USA-karrene med USA Dansen. Da skal vi se, nå har jeg fått besøk. Da vet du hvem jeg har fått besøk av. Da får vi høre om det er lyd i deg. Er det lyd i deg?
1: Jeg vet ikke, er det lyd i meg?
0: Ja, men du... ja.
1: Sånn.
0: Si hallo da.
1: Hei, hei. God kveld alle sammen.
0: Ja, det var kjekt at du kunne gjøre det.
1: Ja.
0: Har du sånn en bodemliste?
1: Ja, der er en del lilsener, ser du. Så det,
0: ja, ja, bare liste.
1: Ja, jeg vet ikke, det er gjerne noen av de som allerede har ringt inn til deg og sendt tilsen via den veien, men jeg får ta dem likevel, uansett deg.
0: Nei, ja, det er det du.
1: Ja. Vi får først ta han Geir Høysven. Han hilser til Hege Renate, Tor Arne Lundgren i Moelv, Maybrit og Ola Viken, Ronny Neger, herlighet, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Vi henger oss på den.
0: Ja, den henger oss på. Det er bare meg, det. Han ringte og Rita ringte.
1: Ja, ja, ja, det er kjempekoselig. Skal vi se, så har vi jo da altså en hilsen fra Bjørn Hagen. Han hilser til Alf, Anne-Marie, Anne og Bjørg, Norbert og Valil, til meg og deg.
0: Takk, takk.
1: Sarah Aslau, Sarah Jørgen Aslau da. Arne Sigurd og Margaret, Karl Aamodt og Asbjørn Søvland. Og alle lytterne ønsker god sending videre til oss, og god helg til alle sammen. Og så har han også en hilsen til Helene og Smokey på Stokken, Bjørn Hagen. Til Elisabeth på Våland og Henriette i Bjerkstø. Det er en Bjerkreim. Bjerkstø? Nei, det er Bjerkreim.
0: Det er så forskjellige plasser, det.
1: Ja, ja, ja. Jeg ønsker også videre til alle lytterne og programlederne på Gjæra-radioen. Og Helene og Smokey hilser til Bjørn Hagen tilbake. Ja. Og ellers alle andre kjente. Og til programlederne og lytterne av Gjæra-radioen. Også i studio for en stor hilsen ønsker vi en fin og god kveld videre. Og hun, Henriette fra Bjerkreim, hun hilser tilbake og hilser til alle kjente og oss i studio.
0: Ja.
1: Ja. Og så...
0: Hva var det snitt i på HB?
1: Rett til veien. Jeg er litt på hodet i dag.
0: Ja, du er det.
1: Ja. Ja, så har vi han Alf Vidar Valdemarsen.
0: Ja.
1: Ja. Han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Anne-Beth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddvei og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Ueland, Kari og Odd Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhau, Marianne, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, Oddny Hansen. En stor hilsen til oss i studio og alle ellers lytter her, alle syke og ensomme og ellers alle andre som kjenner dere.
0: Ja, men det er jo bra.
1: Ønsker meg fin og god helg, og husk å ta vare på hverandre.
0: Det er sant nok.
1: Og så han sa det at i morgen så måtte alle komme ned til Egersund, for det at Kono, Berit og gjengen, de hadde ei bu der, så de selgte både mat og alt mulig godterier. Så,
0: ja, er det ikke noe på gang der nede?
1: Jo, det er sikkert noe, det er noe på gang over alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så alle var velkomne der nede i morgen.

Ja, det var Portlandsposten Bruser. Det var jo ikke Rita sin, men det var i hvert fall Portlandsposten. Da skal jeg ganske enkelt gå ut med et spesielt spørsmål. Og det er akkurat sånn som jeg leser det nå. Den der i 1965 på Park Hotel i Sandefjord var det et band som spilte denne sangen som heter Ola var fra Sandefjord. Hvilket band var det som sang den sangen? Hvem var det som sang? Ola var fra Sandefjord. Vet du det, så ringer du på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden skal du få høre Erling Jensen, som sitter på Karmøy sammen med Åse. Han synger denne sangen her, som heter Nå er det helg.

0: Ja, det var Erling Jensen. Da hørte dere den sangen som heter Nå er det helg. Da skal vi se hvem jeg har med her. Hallo.
1: Hallo, ja. Det var meg, Gunnar Risa.
0: Ja, hei Gunnar Risa. Og hva,
1: hei, ja.
0: Hva var det for noen fantastiske karer som sang den bort i Sandefjord?
1: Kjosa Kjertlund, hva de hette, men det var i hvert fall Johnny Band.
0: Det var Johnny Band som sang Ola var ja. Fra Sandefjord. Stemmer det? Den var jo en, det ble jo en kjempemelodi, det.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, han ble sendt rundt mye av alt.
1: Ja, jeg kjente meg bare sånn en liten singelplade.
0: Ja, det var en singelplade, men han ble spilt rundt, vet du.
1: Ja, den plade har jeg ikke kjent.
0: Ja, det ser du. Jeg tror jeg har en liggende jeg også.
1: Ja.
0: Ja, vel, hvordan går det ellers, Gunnar?
1: Ja, det går helt rolig, så.
0: Ja, vel.
1: Se nå og høre på deg her.
0: Ja, ja, men du ser ikke på fotball, altså.
1: Ja, det står på noe uten lyd.
0: Ja, uten lyd, ja. Det er sånn som jeg har nede på pirene i karaoke, det er da får de se fotball oppe på storskjermen mens vi har karaoke og lyd nede.
1: Ja.
0: Så ja, sånn. Vi må jo dele, vet du.
1: Vi må jo det.
0: Ja, det er i morgen og kveld når vi har karaoke, så skal de vise den der Belgia-Iran-kampen.
1: Å, ja vel.
0: Ja, da, da blir liv og løye da.
1: Det gjør det nok.
0: Ja, men så det er jo kjekt også, da.
1: Det er jo det, men jeg kan ikke sitte oppe sånn hele tiden. Jeg skal ikke sagt om jeg selv skal sitte oppe to kampene i Norge igjen nå i første omgang.
0: Ja, det skal vi også se på. Det har jeg sagt til hun, Esle, også, at vi må følge med. Til og med jenter ja. Kommer og spurte om hun også kan få se den begynte klokka fire. Eller to.
1: Ja.
0: Nei, nei, nei, sagt. Det nytter jeg ikke selv om du har skoleferie nå.
1: Nei, jeg får bare ta det igjen og sove på tidlig på kvelden. Og litt neste måte, så.
0: Ja, ja. Har du noen hilsene, ja. Gunnar?
1: Ja, det var jeg helse til alle lytterne. Altså, til Romarut, så i bortdag i dag. Så... Og så er det særlig kjente.
0: Ja, men da har du ikke glemt noen.
1: Nei, jeg er sikkert plade, så jeg kan ikke forordne meg.
0: Hva heter den?
1: Den heter Prammen og Madammen.
0: Å, Prammen, ja, men den skal man vel klare. Einar Rose, det.
1: Einar Rose og Leif Juster.
0: Ja, jeg skal prøve å finne den.
1: Ja.
0: Ok, tusen takk for å ringe inn, Gunnar.
1: Ja, takk.
0: Ja. Ha det da. Ja, det var Gunnar Risa det. Han skal, jeg skal nok finne frem den der, men i mellomtiden så har jeg funnet frem en sang, og det er med David Ball, og da heter Watching My Baby Not Coming Back.

0: Ja, David Ball med Watching My Baby Not Coming Back. Då ska jag bara minna dig på om det spörsmål som går till klockan 12. Vad sa han Arnold Schwarzenegger i Terminator-filmerna? Vad var hans uttryck där? Vad sa Arnold Schwarzenegger i Terminator-filmerna? Vet du vad det ringer in på 51 97 92 00. Men nu ska jag ut med ett spörsmål här. Och det har något med musik att göra det också. Vem laget sangen En slant til trikken hjem på norsk? Altså, hvem laget sangen En slant til trikken hjem? Det er en oversettelse av Merle Haggard sin Sing Me Back Home. Hvis du vet hvem som lagde den om til norsk, så ringer du inn til 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og in the meantime, i mellomtid, holdt jeg på å si, skal vi ha Madammen og Prammen. Var ikke dem skal ha, jo? Men jeg har rotet den vekk. Nei, det er ikke. Jeg må bare scrolle litt ned. Hvor ble han? Der er han jo. Det er bare jeg ikke ser. En av Rose Otto Nilsen var det.
1: Tjukken! Tjukken, nå må du komme litt her og hjelpe meg.
2: Hva er det du skriker for nå?
1: Jo, jeg har fått det vise her. Og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
2: Nei, en duett er to mann, det.
1: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
2: Jaha, det er riktig, ja.
1: Ja?
2: Ja, da blir det en duett på tre mann.
1: Ja, men det er mye jeg ikke skjønner her.
2: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Ja, dette er vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
1: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner så
2: det. Ja, da skulle det vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
1: Et refrain, er det for noe?
2: Et refrain, ja, det er altså et refrain, det er det som kommer etter eller bak. Skjønner du det?
1: Ja, når du liksom går på gata og jeg kommer etter deg, så er jeg altså et refrain.
2: Ja, sånn ser du ut, jeg. Ja, følg nå med her da.
1: Ja.
2: Altså, verset, det synger jeg. Og refreinet, det synger vi garnisont.
1: Garnisont, er det for noe?
2: Ja, vi synger altså sammen.
1: Ja, men det heter ikke... Nei, det heter... Unni... Unni...
2: Ja, nei, bland ikke kvinnfolk opp i dette her.
1: Sont.
2: Nå, spill!

0: Varmadammen?
1: Nei, nei, prammen. Hun litt for svær og fyldig her og der, men hun har vært skjønn.
0: Har prammen?
1: Nei, madammen vel.
0: Ja, ja, og hun var fra Drammen. Var ikke den god? Den fant jeg på nå.
1: Ja, vel, ja. Men hun kan få anfall av rein romantikk, og da blir det kjern og sier dikke dikk.
0: Ja, det har jeg vært med på en gang.
1: Ja, takk, takk. Nå skal ikke du bli ekvivok. Nei. Vi skal ikke ha noe seksuell problemer på denne planta.
0: Nei.
1: Men jeg manøvrerer og jeg navigerer, da slår jeg klikk.
0: Gjør prammen.
1: Nei, madammen. Jøsse navn, hvor dum du er, mann. Det er så dumt at jeg er sikker på at de kan ikke bruke deg i industridepartementet engang. Ja, er du står og griner for noe?
0: Jeg har tannverk.
1: Ja, det er vel ikke noe å grine for, vel? Tenk på han Gerhardsen, stakker. Han har koksverk, han. Ja, følg nå med her. Her kommer et refrein til. Og blei du av nå, da?
0: Jeg står bak det her, jo.
1: Er du blitt helt gæren nå?
0: Nei, men du sa jo at et refrein skulle være bak, jo.
1: Nei, jeg gir opp deg. Jeg kom da her, altså, hør etter.
0: Ja, right.
1: Hun er ikke lett å styre når hun først er kommet i drift.
0: Er ikke madammen?
1: Nei, prammen.
0: Ja, vel.
1: Hun var nesten kjør, jeg slåss med nebb og klør og styrte på skift.
0: Du styrte prammen, ja.
1: Nei, jeg slåss med madammen, sier jeg jo.

0: Og i samme stund skjønte jeg jo grunnen, hun var blitt lekk.
1: Hva er madde?
0: Nei, nei, nei, nå passer du deg.
1: Ja, ja, men...
0: Det var prammen. Prammen ja, ja. Som var blitt lekk.
1: Ja, ja, men det kunne jo blitt...
0: Nei, takk, takk, takk. Takk, vi skal ikke ha noe mer av den slags nå.
1: Nei, vel.
0: Ja, så her, nå kommer det et refrain til. Og nå står du der du står.
1: Ja,
0: skjønner
1: ja.
0: Du det? Hun er ikke lett på sjøen, det kan ofte være et ork.
1: Med madammen, ja.
0: Nei, med prammen. Og jeg retta på, jeg tok og tetta på, jeg satt i en kork.
1: På madammen.
0: Nei, på prammen.

0: Ja, det var Einar Rose og Otto Nilsen. Med madammen og prammen eller omvendt. Men det er noe greit nok. Men nå skal vi se hvem jeg har med. Hallo!
1: Ja, god kveld, Sverigjan. Det var Reidar Hansen.
0: Ja, hei Reidar. Ja vel.
1: Ja.
0: Det går så det suser her.
1: Ja. Ja, ja, vi kan jo godt si det der.
0: Ja, hvem har sett overlagt den norske sangversjonen av Sing Me Back Home?
1: Ja, det må jo være de der som kjørte rundt og var på danse på Jæren, sånn, før i de Nordre Sving, tror jeg det ble. Ja.
0: Nordre Sving var det så lagt inn, ja. Fantastiske sang.
1: Ja.
0: Så den er en bra sang, det er mange som kommer ned og synger den hos meg.
1: Fortsatt, ja, ja, det er jo det.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Ja, men, ellers du rider.
1: Ja.
0: Det var det måned siden.
1: Ja, det går fort en måned også, da.
0: Ja. Det gjør det. Har du fått gjort det?
1: Nei, altså, nå er det ikke så... Fader, jeg er noen som får kjøre da, og jeg skal inn og ta noen sånne bilder, noen lunger og greier, og skal gjøre det, og så jeg venter på det.
0: Ok.
1: Nei, så ellers så har jeg jo drevet en sånn hage. Jeg skal ha malt noe nå, men det er liksom veldig dårlig vær for tiden. Og.
0: Ja, merkelig vær.
1: Ja, merkelig vær, altså det er jo liksom, til og med bøndene på Jæren har jo i fjor, altså de kornene deres har jo helt blitt ødelagt, altså de skriker jo etter varme, de jo, jeg så noe på TV i går, altså det står jo dårlig til med bøndene på Jæren når det gjelder korn og poteter i hvert fall.
0: Jo, men du ser jo de der fjørene til folk og i TV, så ikke klarer å si hvordan været kommer. Vi skulle ha sol, så blir det skuddet den ene dag, men så jo ikke så mye veien en gang.
1: Nei, det stemmer det. Da var det jo problem med noen flygreier også. Så er det regn og tåke, og så er det bare litt sol, og så er det kaldt. Men jeg så det skulle bli over 20 grader til uka, hvis det stemmer
0: Ja, de sa det skulle bli dine taket
1: som kommer.
0: Ja,
1: 25 også.
0: La det komme det som kommer, vi kan ikke gjøre noe mer uansett.
1: Nei, vi kan ikke gjøre det, og så er det for varmt å reise på ferie, vet du, til Europa også, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Vi får gjøre. Ja, det er godt ikke. Vi greier ikke 40 grader. Vi er for gamle til det. Vi greier knapt 25, tror jeg.
0: Ja, jeg skulle nok klare 40 grader også.
1: 40? Ja, i en dag da.
0: Ja, det tar det så det kommer. Godt svitt.
1: Ja, hvis vi fant en plass å sitte under noe i skyggen, så hadde det gått fint.
0: Ja, og så... Ja, alt går. Ja, har du noe du vil vise deg da?
1: Ja, jeg hilser til dere i studio, og så til Terje Tåland på Sele, og så til Linda og Jalove, og Karl Aamodt, og til Eli Hanna Alexander, og Sele, ellers alle kjente, og så ønsker jeg dere en riktig god sending, en riktig god helg, og en fin uke som kommer, og så får jeg si en fortsatt fin sommer også, for jeg håper da.
0: Jo, det er til deg, men tusen takk, det er jo selvfølgelig det samme tilbake til deg, du.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Så snakkes vi om i morgenen når vi kommer på radioen igjen.
1: Ja, da håper vi. Det er sommer fortsatt, skal vi ikke si det?
0: Jo, vi får en inderlig håp av det, at det ikke blir vinter om i måneden.
1: Ja, så ikke vi har begynt å fyre i ommen, da.
0: Nei, det vil vi ikke ennå.
1: Nei.
0: Ok, Reidar, tusen takk for at du ringte inn, du.
1: Ja, jo, ha det bra.
0: Ha det bra, du. Ja, Reidar Hansen, ja, han... Det er malt litt oppforkjølt nå, og det er ikke så mye kjekt. Det er det ikke. Men jeg skal ha en liten sang til Henriette fra Bjerkreim. Hun vil gjerne høre Supergirl med den der sangen som heter Minor Majority.

0: Ja, du kannst länger geladen, mein Jörg. Die Wolle, ich weiß mir nicht, so schock du ein Blit. Das kann man schon, kann man gar nicht. Hallo.
1: Hallo, das hat mein Asbjörn Kogelack.
0: Ja, hey Asbjörn, kann man kommen fremd?
1: Ja, ich habe den Lecken, was ich auch sehe, Lysesjuren. Muss ich ja brechen sollen.
0: Stämme det. Ellers du, hos Norge, har du det?
1: Jo, jeg kan det bare bra.
0: Ja, det er godt. Det er ingen fodboldkamp hos dig, da?
1: Jo, jeg så jo på Sverige, og heldigvis tabte det grevlig.
0: Den må stykke, men det er greit nok det. Så er det på den måten. Ja, men de hadde jo aldri klart å ta igjen det der med fire måler der uansett. Men, det var noe greit nok det, da. Ja, og ellers, det går greit, sa du jo.
1: Ja, jeg hører på dere, og jeg ser ikke på Tyskland og Elfenbenskysten. Og det siste jeg så der, da, litt Elfenbenskysten 1-0.
0: Åja, ok, ja vel, ok. Ja, har du noen du vil hilse til?
1: Gjennom å høre deg og Aslaug og alle de andre programlederne vi gjør radioen.
0: Det ser vi takk til, det gjør vi.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: God sending, vi gjør
0: det. Jo, det ser vi tusen takk for, så får du bare sitte og kose deg videre, du, hvis du vil høre videre på oss.
1: Min greie.
0: Ok, takk skal du ha.
1: Ha det da.
0: Ha det da. Ja, det var Asbjørn Krogedal. Da har vi kommet såpass langt at nå er det 10 minutter igjen av den der han svarer. Dere skal svare på hva sa han Arnold Schwarzenegger i Terminator-filmerne? Hva sa han Arnold? Kan han plette seg i filmerne? Vet du, det ringer jeg på 51-97-92-00. Da går jeg litt med et spørsmål til. Rosenborg hadde en fantastisk trener i mange år. Hva var navnet hans? Vet du navnet på han fantastiske Rosenborg-treneren de hadde i mange år? Så ringer du inn til meg eller til Aslaug her på 51-97-92-00 eller inn til meg i studio på 51-66-50-40. I mellomtiden så skal vi ha en Jahn Teigen. Da velger jeg å ha den der en optimist. Jeg får velge selv til meg Roger Hansrud som vil ha den. Jeg kommer optimist.

0: Ja, Jan Tegin, en fantastiske sanger. Han er det. Ikke tvil engang. Men nå skal vi se hvem jeg har med. Hallo.
1: Hallo, ja, det er Bjørn Hagen. Ja, Tegin har mange fine sanger.
0: Ja, den har jeg. Det kan jeg love deg, Gunnar.
1: Ja.
0: Ja, men, hva var det man kom frem til med Rosenborg som trener?
1: Nilsson Eggen.
0: Han var fantastisk, han også.
1: Han var fantastisk, ja.
0: Ja, det er han. Fikk driv på guttene der oppe. Han. Det var ikke en som spyttet. Han sa det rett ut, han. Kjør på, trolltunger.
1: Ja, han gjorde det.
0: Han var ikke redd for å si noe, han.
1: Vi hadde trengt han nå, i hvert fall.
0: Akkurat nå hadde vi trengt han, ja. Jeg tror han hadde fått det til også, ikke?
1: Ja, han hadde alltid fått det til.
0: Det er så. Men ellers da, hvordan går det med deg?
1: Ja, det går stilt og rolig,
0: ja. Ja, ja, men det gjør du jo alltid med deg, du.
1: Ja, jeg ikke alltid, men.
0: Nei, det var det. Nå, hva tid skal du ta turen ned?
1: Ja, jeg må passe på en rullestol der som får hul på beina først.
0: Åja, men kanskje bare ta rullestolen med? Det er god plass.
1: Ja, ja, på... Jeg får høre med,
0: ja. Ja, nei, for meg... Rullestolbrukere som kommer til oss, vet du, sitter noe mer, Karoke.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men du vil vel hilse til noen, Bjørn?
1: Ja, jeg har vel hilset til de fleste, da, men jeg hilser dere en gang til, da. Også alle lytterne.
0: Mm-hmm. Ikke si at du sitter og ser på fotball, vel?
1: Han er snart slutt nå.
0: Ja, ja. Den var lave, den. Den var lave. Ja, ja. Men du får bare kose deg videre, du også, Bjørn, så får vi snakkes.
1: Vi snakkes, ja.
0: Men gjør det. Takk for du ringte.
1: Ja, god helg og god...
0: Ja, i like måte. God helg til dere også.
1: Ja.
0: Og tattles meg.
1: Nei, tattles, ja.
0: Men gjør det. Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Det var en pick-up man. Bjørn Hagen. Ja, da skal vi se... Nå er det rett før det der 12-spørsmålet. Hva var den Arnold Schwarzenegger sa i filmene sine? Husker du det, så ringer du inn på 51-97-92-00. I mellom 10 år så kan vi ta, ja, jeg tror det blir litt sånn kontriaktig. Kin and Cole, the mountain gives and the mountain takes.

0: Ja, det var Marxistnet med Somebody Saved the Honky Tonk. Og som sagt, så er det ingen som har ringt inn på det spørsmålet her, og det tror jeg litt vanskelig, så jeg bare sier det med en gang. At den sangen, den heter Big Bad John. Den heter ISO 6.6 for 245. Det er Big Bad John. Men nå har jeg fått besøk. Jeg må bare krysse vekk dette her. Sånn, sånn, sånn, bang. Da må vi se. Hallo, Aslø.
1: Hei.
0: Ja vel, klokka 12 var klokka.
1: Svar ja, vel litt over 12.
0: Og da skal du altså si hva det heter på noe.
1: Hva det heter han sier.
0: Det er det ordet han sier.
1: Ja. Det har jeg hørt mange ganger allerede i dag.
0: Har du det?
1: I'll be back.
0: Ja, det får vi ta neste gang vi kommer.
1: Ja,
0: I'll be back.
1: I'll be back. Når man skal gå hjem, da kan man si det.
0: Det kan vi ta med det. I'll be back. Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var det spørsmålet som skulle gå frem til klokka 12.
0: Så du har hatt mye, du?
1: Ja, ja, ja. Jeg har hatt det. De er flinke. De er veldig flinke folk. Men jeg har et par hilsener på tampen her.
0: Ja.
1: Hun, Else Hjermestad Solheim,
0: mm-hmm.
1: Hun hilser til sin kjære mann, og til Hulda og Tone Lén, og alle kjente, alle lytterne, oss i studio. Vi får også en stor hilsen, ønsker om en god kveld og god helg. De skal på tur i morgen. De skal på langtur. De skal til Suleskar. Ja, da. Så hun gleder seg til det. Hun har nesten vært på hyttetur, vet du.
0: Ja.
1: Så nå har mannen en ferie, så nå kunne de kose seg.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt da.
0: Men de skal ikke legge ferie, du?
1: Det er ingen som vet.
0: Om 4 år.
1: Ja, noe sånt. Det vil tiden vise.
0: Ja, det vil det.
1: When we are back.
0: Yeah, I'll be back. Ja, vel,
1: ja. Ja, nei, og så kom der inn en hilsen fra hun Renate Lundgren. Hun ville hilse tilbake til en Geir Øysven.
0: Ja, det er oppe i Innlandet, det er.
1: Ja, og så

Ja, det var Bonnie Tyler med Bitter Blue, og det var jo Kirstin Reden Amundsen, som ville have... Nej, det var jo Renate Lyne Grænseskløjten. Det næste, du skal have. Men ingen har svaret på det, jeg spurgte om, så jeg tager en sang til. Hvem var Odins søn? Der har været mange fine sådan igen af de der filmerne nu rundt omkring på... Avenger og Iron Man og alle de. Hvad er du, din søn? Ring ind på 51 97 92 00 og 51 66 50 40. Og du skal med ud med den Kelly Family med Why, Why, Why. Og det var jo Kirstin Reden Amundsen.

0: Ja, det var det Kennedy Family med Why. Då ska vi se om. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Vem är jag här med?
1: Hege Renate Lundgren från Moar på Innlandet.
0: Ja, helt uppe. Ja. Det är käckt när du kan ringa in.
1: Ja, det är bra det. Det trivligt gott med att ringa till Lekovisa.
0: Ja, vad var det? Heter han och din sön?
1: Han heter Thor.
0: Jag förstår att det inte är någon annan fan det är ut alltså.
1: Ja,
0: det. Ja, jag tror den här är mer att de filmar, de går ju om igen och det är Thor och Odin och Loki ja. Och vem som helst.
1: Det är sant, akkurat det.
0: Ja, men gammal, hvordan går det gått där uppe?
1: Jo, det går bra, nu har det vært ganske veldig bra vær i noen dager, så det har nesten vært sommeren oppe her nå, i noen dager. Det var litt regn og litt torden i dag, da, men ellers har det vært veldig godt vær.
0: Ja, men de sier jo det skal bli fint det heter neste uke også.
1: Ja, jeg så det på værkart, og jeg byttet med Nord-Norge nå, for nå er det dårlig vær.
0: ja, men ok, de har hatt sitt liv. Hun kommer sikkert på mye finere vær senere i sommer.
1: Ja, da, helt sikkert. Vi får bytte på litt.
0: Ja,
1: hvordan er været hos dere?
0: Ja, akkurat nå i dag var det sånn litt rent på formiddagen, og så ble det jo litt solt og litt skudde og alt mulig. Det går opp og ned.
1: Ja, ikke sant. Det er sånn at det været er så.
0: Ja, men for det er noe vi må ta med uansett.
1: Ja, vi får gjøre det beste ut av det.
0: Ja, sant, det er sant. Det er mange ting man kan gjøre inne når det regner.
1: Ja da.
0: Har du noe du vil hilse til?
1: Men vi var litt ekstra heldige her, for vi hadde noe som heter Moab-dagen akkurat nå, så det har vært fint vær både torsdag, fredag og lørdag, så vi var kjempeheldige vi nå, altså.
0: Ja, men det var jo bra. Det er sånn det skal være, at noen kan være heldige.
1: Ja, for når det skjer noe litt ekstra, så er det litt artig at det er litt dårlig et vær, liksom. Så.
0: Ja, da slipper de så rundt med paraplyer og sånn rentøy og det.
1: Ja, ikke sant, akkurat det. Så, nei da.
0: Men du har vel noen du vil hilse til?
1: Ja, nå tror jeg du leste opp tilbake til stad, så jeg tror jeg bare sier at jeg fortsatt har til alle kjente, så.
0: Ja, men det har du ikke glemt noen uansett.
1: Nei, da har jeg ikke glemt noen.
0: Ja, men du får bare at du hilser deg rundt deg, og så får dere ha en god kveld videre.
1: Takk for ingen måte. Takk for at jeg fikk lov å ringe.
0: Jo, takk for at du ringte du. Ha det da.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var Hege Renate Oppan fra Moelv, det var det. Jeg skal ut med spørsmål til meg en gang. Jeg tar det på sparken nå, det begynner nærme seg, sikkert. Skal vi se, ja, alle mann. Nå skal vi se hvor mange som kan dette her. Hva heter Norges minste fugl? Der, jeg kan se det på den måten. Der er to stykker som er like små. Men hva heter Norges minste fugl? Da ringer du 51 97 92 00, eller 51 66 50 40, og da sender vi ut i mellomtiden den sangen som Elisabeth Våland vil ha. Og det var På bredden med Vamp.

0: Ja, det var Vamp på bredden, og det var Elisabeth Åland sin ønskemelodi. Da skal vi se. Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem er det her med?
1: Knut Morten. Knut Morten Lillehammer.
0: Ja, hei du. Hei, hei. God kveld.
1: Hei, ja.
0: Ja, hva var det med fant? Hva fant du ut den der bra, den der greia?
1: Fuglekongen.
0: Ja, fuglekongen. Og så har vi den andre. Den er jo de like små, så derfor sier vi at begge, uansett, begge svarer riktig. Det er fuglekongen. Og så er det rødtopp fuglekongen. Rødtopp fuglekongen. Ja, vel, hvordan går det? Hvordan går det å stokke opp i Lillehammer da?
1: Ja, det går fint her.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er sånn det skal være på en lørdagskveld.
1: Ja.
0: Ja, nei, nå, det er jo søndagsmorning nå, men det har jo ikke noe med saken her.
1: Nei, det er ganske lyst ut, og...
0: Ja, ja.
1: Det er jo så snur vel nå rundt i tider her snart, så...
0: Ja, ja, det gjør nok det. Men, hvordan ligger den? Har du noen hilsener eller noe?
1: Jeg hilser alt å høre på de som er i området her. Renat og Geir og...
0: Ja, ja,
1: det... Jeg synes det er innen hyggelig med sendingen fra dere.
0: Jo, men sier tusen takk for de ordene, det gjør vi. Det er jo kjekt å høre fra dere ja. Oppe i Innland, og Lillehammer og Moelv og alt mulig, så det er jo kjekt for oss det, vet du.
1: Ja, det er fint å høre det da.
0: Jo, det er klart det. Vi skal jo kunne ta imot alle de som ringer inn, enten hvor det er, uansett hvor det er, så tar vi vel imot alle som ringer inn.
1: Ja, det er hyggelig
0: å sette
1: pris på det, da.
0: Så. Men du, hvis du ikke sier bare du, til deg at du får en fin kveld videre, og så får du kose deg, og så får vi forhåpentlig snakket med neste gang også.
1: Ja, det gjør vi, vet du. Vi gjør det.
0: Ok, men tusen takk for at du ringte, du.
1: Takk igjen, da. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var en Knut Morten, nybergoppen fra Innlandet, deler jeg på Lillehammer, var det han var. Det samme, det er det rundt området der, uansett, det er kjekt når de ringer. Etter med radioen de hadde, så ble lagt ned på kveldsendinger. Så sitter de og lytter på G-radioen, og det setter jo med, så sitter de her i studio pris på. Om det er med Alf for de, eller Sattler, eller hvem det er, så liker vi det de ringer inn. Det gjør vi uansett hvor de ringer fra landet, så tar vi de imot med varme ønsker om å ha en god kveld sammen med oss. Men ja, jeg går ut med et nytt spørsmål, ikke? Det er en spennende. Det er fra tegneserieverden, dette her. Onke Skrue, det vet alle sammen hvem er. Men hva heter han gårdskutten til bestemor Duck? Alle vet hvem Onke Skrue er, men hva heter gårdskutten til bestemor Duck? Vet du det, så ringer vi inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden skal man Keith Whitley, I never go around mirror.

0: Ja, det var just right med Keith Whitley var det med sangen sette I Never Go Around a Mirror. Då ska vi se hvem jeg har med. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem jeg har med?
1: Hans Røken i Flaskarne, sa du.
0: Ja, hei Hans. Og hva var det vi fant ut han hette han der halvtime?
1: Nei, det var vel han der som hølte på å si jeg veldig glad å ligge og litt sånn sove under en busketopp, og det jo en guffen.
0: Ja, visst det guffen. Han var en fin mann. Han visste hva livet var.
1: Ja. han var en livsnyter.
0: Ja, han var livsnyter. Han det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, tenk om at vi kunne tatt det sånn, så han slapp av, ha det gøy. ja, ja.
1: Ja, det kan egentlig minne litt sånn om den som har sånn siesta nede i, ja, hva det for noe? Spanien, Italia,
0: ja,
1: litt,
0: ja,
1: litt på dagtid der.
0: Ja, det.
2: Eller han du prater med nå.
0: ja, ja, ok. Skal ikke si noen ja. Ting, ikke? ja, nei, men sånn det. Det var guffen, han var en livsnytt, ja. Han var det.
1: Helt riktig, helt riktig.
0: ja, vel, jeg hører hos, nå instruerer du deg, hun. Går nå deg?
1: ja, hun der fru Røken her, da, vet du, hun litt sånn der, ja, hva skal jeg si for noe?
0: Ja.
1: På våre språk så sier vi sånn der sneltere gurine.
0: Ja, ja. Urit er jo sånn. Ja, vel, ok.
2: Ja, derfor sier jeg at Røken er en liten guffen.
0: ok. Ja, vel.
1: Ja, ja.
2: Han kan sove under busken.
0: Ja, ja. Dere sitter og bare hører på, eller ser dere fotball også? Eller har dere sett fotball også?
1: Ja, det eneste som vi holdt litt over med, det var Norge, nei, Sverige-Nederland.
0: Ja, det var jo fra Dese.
1: Og det gikk jo skjeis for Sverige, da.
0: Det gjorde jo det, men...
1: Sånn det er bare sånn her, det.
0: Sånn er det bare, det beste laget vinner. Det er, ikke, det er mange snakker om det heldigeste, heldigeste. Det er ikke det heldigeste laget som vinner, det er det beste laget som vinner, uansett.
1: Det som er at fotballen er rund, vet du, så at det går begge veier.
0: Nemlig så har du 22 stykker som springer spennende fra seg hele tiden.
1: Ja. sånn det stemmer det.
0: Ja, det stemmer det. Det. Ja, har du noen andre du vil hilse deg enn den Urita gjorde?
1: Nei, jeg holder på å se, ikke minst av dere som sitter i studio og lager koselig helgestemning til oss.
0: Jo, men jeg sier jo tusen takk til det med.
1: Og så kona mi Rita, og moderne Roger, som vi sitter og koser oss sammen her på Budor, og Thomas og Guro på Løten, og ellers alle andre, både fra innlandet og alle andre fra landet som vi hører på da.
0: Ja, det var jo kjekt for at du hørte folk hører jo rundt, men det er så kjekt å høre når andre folk ringer enn bare Rogaland, vet du. Det er jo kjekt når de ringer fra innlandet, eller ringer fra nord, de ringer. Jeg har hatt til og med... Jeg hadde en telefon fra staten den ene gangen. Det var noen som hadde hørt det på PC-en sin.
1: Åh, såpass, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo også litt artig, da.
0: Ja, visst er det det. Du hører det jo alt. Hvis du ikke har klart å få det inn på radio eller telefon, så går du på PC, så finner du G-radioen der, så ringer du inn.
1: Det er jo det som egentlig har vært litt artig med når du kan gå inn på nett og høre på, da, vet du, at du kan egentlig sitte og høre på og si... Du kan egentlig sitte på morgen nå, vet du, og høre på radioen.
0: Ja, så lenge det er internettkobling, så går det jo greit.
1: da vet du ikke om det er internettkobling på morgen, da, men ja, hvor som helst i verden, da, så lenge det er internett, så kan du sitte og høre på det du vil høre på, da.
0: Ja, men vi har jo Elon Musk, han har jo Starlink, så du hører det på morgenen også.
1: ja, han driver jo og sender noen sånne romskip opp og ned av og til, da.
0: Ja, ja, ja. Det er med, ingen vet hva han gjør for noe.
1: ja. ja, da bare de har penger nok, så går det alt bra.
0: Ja, det er det som er så kjekt at noen kan bruke alt det bare på tull og tøys, mens andre må slite for å få skjeve.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er greit nok, sånn er livet.
1: Ja da, ja da. Alle, ja.
0: Jeg tror vi alle sammen er lykkelige sånn som er.
1: Det tror jeg også. Hadde alle vært like, så hadde det vært kjedelig, tror jeg.
0: Ja, det hadde vært kjedelig. Uff, for meg.
1: Det hadde det.
0: Nei, tusen takk for at du med det med.
1: Ja, ja, vi får ta til takke med sånn som det er.
0: Vi får gjøre det.
1: Absolutt.
0: Men du har...
1: Ja da, ja da.
0: Du får ha tusen takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk skal dere ha, så var det riktig god helg videre, og så taler vi på.
0: Ja, tusen takk for det. Samme det dere, kos dere, folkens.
1: Jo, takk I like måte.
0: Ok, takk for at du ringte.
1: Jo, takk, takk. I like måte. Ha det, ha det.
0: Ja, det var hans røken der oppe. Han der ifra innlandet. Moelv. Hva skal jeg spille nå? Jo, jeg vet hva jeg skal spille. Nå går jeg inn I harddisken min. Haven't you heard George Wright?

Ja, det var Just Jones med Hell Stays Open All Night Long. Du skal med over til... Ja, du går med over til Waylon Jennings. Lonesome, Unreal and Mean.